Friskis, Astrid og Kjartan Lauritsen i det vi må feire. Happy birthday to you. Ja, da gratulerer med dagen til deg som har bursdag denne 7. oktober. Håper du har en strålende en. Jeg innrømmer, jeg må grave litt på bursdagslisten i dag for å finne noen navn her. Men vi har jo et par fine etter hvert, blant annet Louise Capaldi Gullstrupen. Også har du talentdommer og diverse annet da. Simon Cowell, han fyller år, og ikke minst en av mine favorittfotballspillere opp igjennom alle år. Jeg jo en Tottenham-fan, det ikke så gøy om dagen. Men Jermaine Defoe, spissen, han var en gullgutt i sin tid. Kan også ta med en finne da, høyreist finne, for forsvarsbautan Sami Hyppiem. Han har også bursdag i dag. Vi gratulerer!

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.